0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Gul container!
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på gjette. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
4: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
5: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre våre matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
6: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gir deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
6: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har syn med de guleste containerene.
3: Motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: Her VG-nyhetene. Et næringsbygg I Porsgrunn står I full fyr, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Naboer til bygget evakuerte. Det ikke meldt om noen personskader. En mann I tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Rana I Nordland I går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Tilstanden kritisk for kvinnen som ble forsøkt henrettet I Tennessee I USA, men som overlevde. Debatten om dødsstraff nå blusset opp I USA, og USA-ekspert Erik Løkke tror hendelsen kan bli et vendepunkt I dødsstraffdebatten. Erling Braut Haaland slet mot Wales I går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
1: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med I kampen. Det lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling I stand til å score 2-3 mål I andre omganger hvis han får sjansen, sånn. Så det fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Gul container!
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å fremme et felles forslag I Stortinget om å gjeninnføre kuttene I drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot. En mann I tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel I Rana I Nordland I går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Et tankskip har blitt truffet av et prosjektil I Hormuzstredet, opplyser den britiske marinen. Skipet begynte å brenne, men brannen ble raskt slukket. Erling Braut Haaland slet mot Wales I går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
2: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med I kampen. Det jo lett å si det herfra, at kanskje en som piggere og friskere skulle tatt over plassen hans, men så vet vi jo at Erling I stand til å score 2-3 mål I andre omganger hvis han får sjansen, sånn, så det jo fryktelig vanskelig for Ståle og gjengen dette her.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet og havnevakta måtte natt til fredag hjelpe en beruset mann I 30-åra som hadde forvillet seg inn på konteinerhavna på Flatholmen I Ålesund. Mannen var egentlig på vei til flyplassen, men fant ikke veien ut. Han fikk til slutt hjelp over I et drosje og videre I riktig retning, skriver NRK. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetida ved sykehuset. Pengene skal brukes I løpet av 2026. I følge NRK målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager. Og Hareid bedriften Jets kan få nye eiere, skriver Vikebladet Vestposten. Det bekreftet administrerende direktør Øyvind Tørlen etter at Bloomberg meldte om et mulig eierskifte. Jets omsatte for rundt 1 milliard kroner I 2025. Stokke Industri I dag største eier med 73% av selskapet.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Meteorologene melder om sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris, skyer litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol utover dagen og temperaturer på 16-17 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det faktisk litt trafikk I Ålesund sentrum, men fin flyt naturligvis. Det ikke all verden som biler på farta akkurat nå, og det alt I alt en stille og rolig start på fredagen.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Ed Sheeran Azizam åpner dagens morgenshow her på Radio Ålesund 2. oktober, og det er endelig fredag. Mitt navn det er Trond Inge, og vi har kommet oss gjennom første dag av oktober, og nå ligger den første oktoberhelgen rett foran oss. Men før vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig lose det gjennom fredagsmorgenen med det som rører seg på Sunnmøre. Og kalenderen har også noe å by på i dag. 2. oktober er FNs internasjonale dag for ikke-vold, og datoen er ikke tilfeldig. Mahatma Gandhi ble født på denne dagen i 1869, og merkedagen brukes til å løfte fram budskapet om fred, toleranse og konfliktløsning uten vold. Og så har vi dagens navnedagsbarn. Liv og Live står i kalenderen denne fredagen. Gratulerer med navnedagen. Men nå så handler det først og fremst om å få en god start på fredagen, enten du er på vei til jobb, akkurat kommet deg ut av senga, eller kanskje har du holdt det gående lenge allerede. Uansett, ha en fin fredag, og så skal du få Teddy Swims her i morgenshowet.

Du hører på Morgan Show, du, her på Radio Ålesund, og vi skal i ettermiddag trekke vinner av kinokonkurransen. Det betyr at du begynner å nærme deg fristen for å melde deg på kinokonkurransen denne uka her, og den ganske så rett frem, så jeg tenker vi går løs på den først som sist, og så får du muligheten til å kanskje sikre deg noen gratis kinobletter fra Odeon Kino du også. For i dag så det nemlig kinopremiere på en splitter ny film med Anne Hathaway i hovedrollen. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hva heter den nye romantiske thrilleren med Anne Hathaway i hovedrollen som har kinopremiere i dag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med i trekningen av gratis kinoretter fra Odeon Kino.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så blir det overskyet først på dag, og så skal skydekket lette, og det blir sol og blå himmel utover dagen. Temperaturer på 16-17 grader og flau vind fra nordøst først på dag, og så utover ettermiddagen så får vi en flau til svak vind fra sør-sørvest, lett bris fra øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her i Ålesund så ventes det ikke cruiseskip til Ålesund sentrum I dag. Det faktisk ikke ventet cruiseskip til Ålesund før tirsdag neste uke. Da det Aida Nova som legger til kai. Men I dag fredag og I helga ingen cruiseskip til Ålesund.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Politiet og havnevakta måtte natt til fredag hjelpe en beruset mann i 30-årene som hadde forvillet seg inn på konteinerhavna på Flatholmen i Ålesund. Mannen var egentlig på vei til flyplassen, men fant ikke veien ut. Han fikk til slutt hjelp over i en drosje og videre i riktig retning, skriver NRK. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetidene ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha hatt behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager. Og Hareid-bedriften Jets kan få nye eiere, skriver Vikebladet Vestposten. Det bekreftet administrerende direktør Øyvind Tørlen etter at Bloomberg meldte om et mulig eierskifte. Jets omsatte for rundt 1 milliard kroner i 2025. Stokke Industri er i dag største eier med 73% av selskapet. Og politi og brannvesen rykket natt til fredag ut etter melding om kraftig røyk fra en undergang ved Europavei 39 i Hovdebygda i Ørsta. Det viste seg at noen hadde satt fyr på et bildekk. Brannen ble raskt slukket, og politiet har opprettet sak.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir sørlig bris på kysten i sør, periodevis sørvest frisk bris, skyer og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol og temperaturer på 16-17 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Begynner å røre seg litt i sentrumsgatene med biler, og det er også meldt om litt mer aktivitet på veiene ellers på Sunnmøre. Så morgendrøsje er nært forestående, men enn så lenge så ser det ut som at trafikken skal flyte greit. Klokka den har passert 7:30 denne fredagen 2. oktober, og Fever Dream av Alex Warren står straks for tur, men først Maroon 5.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
5: Så til sportsnyhetene, og Norge fikk en mareritt kveld i Wales. Rødt kort, keeperblunder og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem ble utvist tidlig i andre omgang da han grep tak i Daniel James på en løs ball. Nico Williams satt inn 2-1 på det påfølgende frisparket, og Ørjan Nyland nådde ikke bort til hjørnet. Det var slappt og dødt, særlig i første omgang, sa Martin Ødegaard til TV 2. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Og Solbakken bekreftet direkte på TV 2 at han bytter keeper til søndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Taper Norge i Porto kan laget havne sist i sin gruppe. Og Portugal befestet gruppeledelsen med 4-2 over Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de 3 øvrige lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo forlot samlingen etter å ha blitt holdt utenfor av landslagssjef Jorge Jesus. Og det er allerede solgt 9000 billetter til Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Romania på Ullevål 13. oktober. Lagene møtes først i Bukaresti 4 dager tidligere. Sammenlagte vinneren går videre og møter Wales eller Albania i den avgjørende kampen om plass i neste års fotball-VM i Brasil. Og til slutt, sykkelproffen Jonas Widerberg legger opp etter årets sesong. Det kunne gjøre 27-åringen på Instagram. Widerberg tok blant annet U23-gull i EM i 2020 og har syklet for Uno X de siste 3 årene. Nå ønsker han å bruke mer tid hjemme med familien. Fra sportens verden til musikk her i morgenshowet for Harry Styles er neste artist ut i det klokka er 17 minutter. H8, og det rører seg bra i sentrumstrafikken akkurat nå. Mye biler, men fin flyt, og det er vel kanskje det viktigste, men mer om trafikken straks. Harry Styles, nå altså American Girls.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt om en ganske så brukbar fredag utover dagen I hvert fall. Skya først på dagen, muligheter for litt regn, men her I Ålesund så skal skydekket lett og det blir blå himmel og sol I ettermiddag med temperaturer på 16-17 grader. Stort sett flau vind til svak vind hele dagen, først ifra nordøst, og så blir det litt skiftende ifra nordøst sør-vest, og så blir det en lett bris ifra øst til kvelden. Og temperaturen til kveldstid vel ventet rundt 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tror vi kan si at morgenrush I gang denne fredagen, og både her I Ålesund sentrum, eller spesielt inn mot Ålesund sentrum, og I Moa og Spjelkavik området, så det en del biler, og det litt saktegående. Tida for det, men utover litt rush-trafikk, så det ikke meldt om andre store trafikale problem.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da oktoberfest. Finn fram godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Høyre mener staten ikke har kontroll over utbetalinger av offentlige midler til tros- og livssynssamfunn og krever svar fra regjeringen.
2: Nå kaller de inn barne- og familieminister Lene Vågslid til Stortinget, skriver Vårt Land. I september avslørte VG at mange ulovlige innmeldt i tros- og livssynssamfunn som mottar pengestøtte per medlem. Høyre vil ha svar på om statsråden enig i at staten mangler kontroll over utbetalinger og at det svekker tillit til ordningen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann i tenårene omkom etter en utforkjøring på motorsykkel i Rana i Nordland i går kveld. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti vil gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. FRP legger press på Høyre om å ta stilling for eller imot forslaget. Erling Braut Haaland slet mot Wales i går, og Norge tapte 2-1. Fotballekspert Kjetil Rekdal tror han preget av en tøff sesongstart.
3: Jeg synes han virket veldig sliten. Han virket tung og litt, jeg skal ikke si at han uinspirert, for det feil ord å bruke, men han ikke med i kampen.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 40-årene fra Sunnmøre dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vitner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og politiet og havnevakta måtte natt til fredag hjelpe en beruset mann i 30-årene som hadde forvillet seg inn på Katainerhavna på Flatholmen i Ålesund. Mannen var egentlig på vei til flyplassen, men fant ikke veien ut. Han fikk til slutt hjelp over i en drosje og videre i riktig retning, skriver NRK. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusa. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager. Og Hareid-bedriften Jets kan få nye eiere, skriver Vikebladet Vestposten. Det bekreftet administrerende direktør Øyvind Tørlen etter at Bloomberg meldte om et mulig eierskifte. Jets omsatte for rundt 1 milliard kroner i 2025. Stokke Industri er i dag største eier med 73% av selskapet.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Fredagen byr først på oversiden vær med litt regn. Utover dagen blir det oppholdsvær og sol med temperaturer på 16-17 grader. Sørlig bris gjennom dagen, på kysten periodevis sørvest frisk bris i sør. Til kvelden får vi temperaturer på 12-13 grader.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det begynner å ta seg opp med trafikk, sakte men sikkert, både her og der på Sunnmørsveiene. Morgenrøsje er i gang, men utover det så er det for så vidt grei flyt, i hvert fall ikke rapportert om større trafikale problem.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

Lizzo, Don't Make Me Love You ble sånget i starten av 8-timen denne fredagen 2. oktober, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det Trond Inge, og denne fredagen så skal vi droppe alt av de tyngste merkedagene et lite øyeblikk, for 2. oktober byr faktisk på noen litt mer uhøytidlige varianter av noen merkedager. Blant annet så det I dag verdens smiledag. Den markeres den første fredagen I oktober hvert år. Og tanken ganske enkelt å få noen andre til å smile og gjøre en liten god gjerning. Og det må jo være overkommelig på en fredag. Men jeg tror kanskje min personlige favoritt på kalenderen I dag må nesten være gi bilen din et navn dagen. Så dersom du kjører rundt I en navnløs Toyota, Volvo eller Tesla, akkurat nå så har du altså et oppdrag før dagen over, og det at bilen skal I løpet av fredagen få et navn. Det det så mye rart som markeres rundt omkring, og så får du bare se om du gidder å ta den oppfordringen eller ikke, om det blir navn på bilen din eller ikke. Mest sannsynlig så lander du vel fort på ikke, og det helt greit på, så det sagt. Så 2. oktober byr altså på litt av hvert, og så skal vi selvfølgelig sende en gratulasjon til dagens navnedags barn. Liv og Live har navnedag denne fredagen. Gratulerer med navnedagen. Nå så tenker jeg at det på tide å sveve I gang mer musikk I radioen. Det Zane, Side Effect, som neste låt ut. God fredag!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oversida først på dag, men så letta skidekket, og det blir blå himmel og sol utover dagen ifølge meteorologene, som også melder om temperaturer opp mot 16-17 grader. En stort sett flau vind til svak vind i fra først nordøst utover dagen, en sør-sørvestlig svak vind, og så får vi en lett bris ifra øst til kvelden. Og temperaturen til kvelden, når sola går ned, 19.02, er 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt litt morgenrush, og ikke minst mange myke trafikanter på vei til skole og den slags akkurat nå, sånn at da må vi selvfølgelig være litt ekstra oppmerksomme på de myke trafikantene akkurat i det tidsrommet nå fram til klokka er 8:30. Så passerer du skoleområdet, bussholdeplasser eller gangfelt der det er små og håpefulle som er på vei til skole, ta litt ekstra hensyn, kjør litt saktere, sånn at alle kommer trygt fram dit jeg skal denne fredagsmorgenen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

0: En mann i 40-åra fra Sunnmøre er dømt til et års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vitner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver overfor NRK arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetidene ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager. Og politiet og havnevakta måtte natt til fredag hjelpe en beruset mann i 30-åra som hadde forvillet seg inn på konteinerhavna på Flatholmen i Ålesund. Mannen var egentlig på vei til flyplassen, men fant ikke veien ut. Han fikk til slutt hjelp over i ei drosje og videre i riktig retning, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen den byr først på overskyet vær med litt regn. Utover dagen så blir det oppholdsvær og sol med temperaturer på 16-17 grader. Sørlig bris gjennom dagen, på kysten periodevis sørvest frisk bris i sør. Til kvelden så får vi temperaturer på 12-13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det meste av morgenrush har avtatt denne fredagen, og da er det ganske så fin flyt på veiene. Men hvis det dukker opp noe, si gjerne ifra hva du ser. Send trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7110 59.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge fikk en mareritt kveld i Wales. Rødt kort, keeperblunder og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem ble utvist tidlig i andre omgang da han grep tak i Daniel James på en løs ball. Nico Williams satt inn 2-1 på det påfølgende frisparket, og Ørjan Nyland nådde ikke bort til hjørnet. Det var slappt og dødt, særlig i første omgang, sa Martin Ødegaard til TV 2. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Og Solbakken bekreftet direkte på TV 2 at han bytter keeper til søndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Taper Norge i Porto, kan laget havne sist i sin gruppe. Og Portugal befester gruppeledelsen med 4-2 over Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre øvrige lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo forlot samlingen etter å ha blitt holdt utenfor av landslagssjef Jorge Jesus. Og det allerede solgt 9000 billetter til Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Romania på Ullevål 13. oktober. Laget møtes først i Bukaresti 4 dager tidligere. Sammenlagte vinneren går videre og møter Wales eller Albania i den avgjørende kampen om plass i neste års fotball-VM i Brasil. Og til slutt, sykkelproffen Jonas Widerberg legger opp etter årets sesong. Det kunne gjøre 27-åringen på Instagram. Widerberg tok blant annet U23-gull i EM i 2020 og har syklet for Uno X de siste 3 årene. Nå ønsker han å bruke mer tid hjemme med familien.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt sky og litt regn har vi hatt tidlig fredagsmorgen, men nå så ser det ut som at skydekket begynner så smått å lette, og det meldt om oppholdsvær og sol utover ettermiddagen med temperaturer på 16-17 grader. Gjennom dagen så har vi stort sett en flau til svak vind, først ifra nordøst, utover dagen ifra sør-sørvest, og så en lett bris ifra øst til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du på farta denne fredagen kvart på ni, så håper du har en fin start og ikke minst en fin fredag videre, og så må du kjøre forsiktig. Og på din ferd denne fredagen skal du selvfølgelig få mer musikk. Norske AHA neste ut med fantastiske The Sun Always Shines on TV.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.

0: Klokka den har blitt 9:04, og vi skal nå sette over til Cecilie, som har tatt turen ned til Quality Hotel Waterfront, der næringsforeningen for aller første gang arrangerer Markedspuls på Sunnmøre.
1: Med innom Quality Hotel Waterfront I Ålesund, der næringslivet samlet den aller første Markedspuls Sunnmøre. Her handler det om å bli sett, nå frem og få kunnet å velge nettopp deg. Med meg har jeg Miriam Otterholm fra Næringsforeningen. Hvorfor har dere samlet folk til en dag som dette?
2: Vi har plukket opp signal nå en god stund om at bransjen savner en plass der de kan samles og få faglig påfyll. Så en større samlingsplass da, og det nettopp det vi prøver å få til her I dag.
1: Men mange lokale bedrifter har gjerne lite tid, begrenset med budsjett. Hva håper de får med seg fra en sånn dag?
2: Jeg tenker at de gjerne vil ha noe konkret, at de liksom vil ta med seg noe som de kan bruke I jobben sin I hverdagen. Og det ganske sikker på at vi skal få til her I dag med de innlederne som vi har på plass.
1: Og Miriam, til slutt, hva andre spennende arrangement og prosjekter dere holder på med?
2: Vi I næringsforeningen, vi jo utrolig mye forskjellige da, men for eksempel om et par uker så har vi Byggebørsen, som regionens største samlingsplass for bygganlegg og eiendomsnæringen. Og så har vi omdømmeprosjektet på gang, som ganske overordnet, der vi har mange spennende prosjekt, blant annet et filmprosjekt som skal på en måte vise bredden I næringslivet vårt, og vi har Y37-nettverkssamlinger og mye forskjellig, så bare følg med på oss fremover, så det helt sikkert mye spennende man kan være med på.
1: Tusen takk, og lykke til med dagen.
2: Tusen takk.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola begynner å skinne her I Ålesund sentrum. Akkurat nå det meldt om et fint vær stort sett resten av fredagen med temperaturer opp mot 17 grader på det varmeste. Gjennom dagen stort sett flau til svak vind fra nord-nordøst og solnedgang 19.02. Da synker også temperaturene I kveld til 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Du må gjerne gi beskjed hvis du ser noe I Sunnmørs-trafikken. Da sender du trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Alltid best musikk. Alltid best musikk.
1: Radio Ålesund. Du hører på morgenshow, du her på Radio Ålesund. 9:09 har klokka blitt, og vi skal nå... Nok en gang innom kinokonkurransen her på Radio Ålesund, for I ettermiddag, da skjer det, da skal det trekkes vinner av kinokonkurransen, og har du ikke meldt det på, så skal du da selvfølgelig få muligheten til det nå. For I dag så det nemlig premiere på en splitter ny romantisk thriller med Anne Hathaway I hovedrollen, og det vi lurer på I kinokonkurransen, det rett og slett, hva navnet på den nye romantiske thrilleren som har kinopremiere?

Bruno Mars, I Just Might, fikk du i morgenshowet her på Radio Ålesund. Og vi skal til Tina Turner og låten ifra 1985, We Don't Need Another Hero. Ha en fin fredag.

0: Spesialenheten for politisaker er varslet etter at en politibil og en ung lettmotorsyklist var involvert i et sammenstøt i Sula i natt. Dette skal ha skjedd da en UP-patrulje prøvde å stoppe føreren av en lettmotorsykkel for kontroll mellom politiet. Føreren kom seg unna til fots, men ble senere innhentet. Den unge personen ble fraktet til sykehus for undersøkelse, men skal ikke ha vært alvorlig skadd ifølge politiet. Patrulja fra politiet var også involvert i søket etter føreren, sier Espen Andresen, operasjonsleder i politiet, til NRK. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vitner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og politiet og havnevakta måtte natt til fredag hjelpe en beruset mann i 30-årene som hadde forvillet seg inn på konteinerhavna på Flatholmen i Ålesund. Mannen var egentlig på vei til flyplassen, men fant ikke veien ut. Han fikk til slutt hjelp over i ei drosje og videre i riktig retning, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene, de melder om oppholdsvær og sol videre denne fredagen med temperaturer utover ettermiddagen på 16-17 grader. Sørlig bris gjennom dagen på kysten, periodvis sørvest frisk bris i sør. Til kvelden så ventes det temperaturer på 12-13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig på Sunnmørsveiene. Er du en av deg som allikevel er på farta, så ønsker jeg deg en fin fredag. Kjør forsiktig.

Diana King fikk du i morgenshowet her på Radio Ålesund. Låten den heter Shy Guy. Nå er det Somber med Home Wrecker som står for tur.

0: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene, og Norge fikk en mareritt kveld i Wales. Rødt kort, keeperblunder og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem ble utvist tidlig i andre omgang da han grep tak i Daniel James på en løs ball. Nico Williams satt inn 2-1 på det påfølgende frisparket, og Ørjan Nyland nådde ikke bort til hjørnet. Det var slappt og dødt, særlig i første omgang, sa Martin Ødegaard til TV 2. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Og Solbakken bekreftet direkte på TV 2 at han bytter keeper til søndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Taper Norge i Porto kan laget havne sist i sin gruppe. Og Portugal befester gruppeledelsen med 4-2 over Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre øvrige lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo forlot samlingen etter å ha blitt holdt utenfor av landslagssjef Jorge Jesus. Og det er allerede solgt 9000 billetter til Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Romania på Ullevål 13. oktober. Laget møtes først i Bukaresti 4 dager tidligere. Sammenlagte vinneren går videre og møter Wales eller Albania i den avgjørende kampen om plass i neste års fotball-VM i Brasil. Og til slutt, sykkelproffen Jonas Widerberg legger opp etter årets sesong. Det kunne gjøre 27-åringen på Instagram. Widerberg tok blant annet U23-gull i EM i 2020 og har syklet for UnoX de siste 3 årene. Nå ønsker han å bruke mer tid hjemme med familien.

0: Kulturmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er meldt om en fin fredag. Skydekket lett har sagt, men sikkert, og det blir blå himmel og sol. Temperaturer på 16-17 grader utover dagen, og så er det solnedgang 19.02. Da synker temperaturen i kveld til 12-13 grader. Stort sett flau til svak vind fra nordøst-øst gjennom dagen her i Ålesund, ifølge meteorologene.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til Sunnmørstrafikken, så flyter det såpass fint at vi hopper rett og slett bare videre til Aiden Foyer, vi med Hello Radio.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Årsaken en luftveisinfeksjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede i Stortinget sammen med kong Håkon. En man i 20-årene dømt til 30 dagers ubetinget fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, hvor en annen mann i 20-årene mistet livet. Agder Tingrett fant ham skyldig i uaktsomt og har forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt. Han mister også retten til å føre båtførerbevisplikt i fritidsbåt i 2 år. Halvparten av norske menn vil ha en autoritær leder ifølge en rapport fra Nordisk Råd. Rapporten fortjener slakt, mener mannsforsker.
2: Ifølge rapporten mener 47% av norske menn at Norge ville være bedre stilt med en leder som ikke bryr seg om Stortinget eller demokratiske valg. Mannsforsker Jørn Ljunggren ved Oslo Met sier ingen andre undersøkelser viser noe lignende. Han viser til tall fra 2022 der kun et fåtall av norske menn var enige i påstanden om at landet trenger en sterk leder.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Hele familien til høyrepolitiker Mahmoud Farahmand har vært innmeldt i en moské i Oslo uten å vite det. Rabita-moskeen kan ha mottatt rundt 80 000 kroner i offentlig støtte over 30 år på feil grunnlag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til i dag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta syklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Førerne ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til 1 års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusa. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.

riktig god formiddag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka har passert 10, og vi er med det i gang med den aller siste timen av morgenshowet den uka her. Og det er kanskje noe helt eget med denne timen på en fredag. Arbeidsuka begynner å nærme seg målstreken for mange. Helga ligger rett foran oss, og vi skal selvfølgelig gjøre det beste vi kan for at du skal komme det fint gjennom fredagen. Men nå høres ut som det er ettermiddag. Det er jo ikke det, det er formiddag. Og når min tid er over klokka 11, da tar han Aslak over spakene i studio, og du får kontoret før det selvfølgelig er ettermiddagsrøsje med han Jonas i ettermiddag. Vi har jo allerede fått slått fast at det er verdens smiledag denne fredagen, så da får vi nesten gjøre et forsøk på å leve opp til merkedagen. Et smil til en kollega, en hyggelig melding til noen du ikke har snakket med på en stund, eller kanskje bare den gode følelsen av at det faktisk er fredag. Det er nok det til å markere verdens smiledag, og en ekstra fredagsgratulasjon sender vi til Liv og Livet, som har navnedag i dag. Nå så skal vi gjøre unna den siste timen vi har sammen denne fredagen med mer musikk, selvfølgelig lokale oppdateringer når det trengs, og så får du rett og slett bare nyte det som kommer av en særdeles fin fredag, 16-17 grader og blå himmel og sol.

0: Kjelling, noe som også har catchy, er den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en fin fredag. Det blir stort sett sol resten av dagen. Frem til sola går ned 19.02 og temperaturene skal opp på rundt 17 grader. Stort sett fløy vind til svak vind fra nordøst-øst her i Ålesund. Og så blir det temperaturer på 12-13 grader til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fredagsmorgen har gått stilt og rolig for seg, og starten på formiddagen har ikke vært noe særlig dårligere. Det stilt og rolig på Sunnmørsveiene denne fredagen.
2: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tidligere i dag så fikk vi overskyet vær med litt regn, men utover dagen så blir det oppholdsvær og sol med temperaturer på 16-17 grader. Sørlig bris gjennom dagen, på kysten periodevis sørvest frisk bris i sør. Til kvelden får vi temperaturer på 12-13 grader.

Emma Steinbach igjen fikk du her I morgenshowet på Radio Ålesund. Klokka den har passert 10:30, og det betyr at vi har en liten halvtime igjen sammen før Aslak tar over, og du får kontoret her på Radio Ålesund. Nå så skal du få Coolio med Gangsters Paradise. Kjekt at du slår følge denne fredagen, og ikke minst god fredag videre.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge fikk en mareritt kveld I Wales. Rødt kort, keeperblunder og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte med 1-2 tap. Torbjørn Heggem ble utvist tidlig I andre omgang da han grep tak I Daniel James på en løs ball. Nico Williams satt inn 2-1 på det påfølgende frisparket, og Ørjan Nyland nådde ikke bort til hjørnet. Det var slappt og dødt, særlig I første omgang, sa Martin Ødegaard til TV 2. Julian Ryerson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Og Solbakken bekreftet direkte på TV 2 at han bytter keeper til søndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Taper Norge I Porto kan laget havne sist I sin gruppe. Og Portugal befestet gruppeledelsen med 4-2 over Danmark I parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre øvrige lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo forlot samlingen etter å ha blitt holdt utenfor av landslagssjef Jorge Jesus. Og det allerede solgt 9000 billetter til Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Romania på Ullevål 13. oktober. Laget møtes først I Bukaresti 4 dager tidligere. Sammenlagt vinneren går videre og møter Wales eller Albania I den avgjørende kampen om plass I neste års fotball-VM I Brasil. Og til slutt, sykkelproffen Jonas Widerberg legger opp etter årets sesong, det kunne gjøre 27-åringen på Instagram. Widerberg tok blant annet U23-gull I EM I 2020 og har syklet for UnoX de siste 3 årene. Nå ønsker han å bruke mer tid hjemme med familien.

0: Kulturmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tidligere i dag så fikk vi oversiden av vær med litt regn, men utover dagen så blir det oppholdsvær og sol med temperaturer på 16-17 grader. Sørlig bris gjennom dagen, på kysten periodevis sørvest frisk bris i sør. Til kvelden får vi temperaturer på 12-13 grader.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. En annen nordmann, også 65 år gammel, som var med i jaktlaget, pågrepet og varetektsfengslet etter innledende avhør. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dronning Mette Marit skulle etter planen delta på den høytidlige åpningen av Stortinget i ettermiddag, men planen nå endret på grunn av en luftveisinfeksjon, skriver Slottet. En rapport fra Redningsselskapet slår fast at flere sikkerhetsbarrierer sviktet under oppdraget i Nappstraumen i Lofoten i fjor, hvor en 11 år gammel svensk jente omkom og en redningsmann druknet mens han dykket for å redde jenta. Rapporten peker på mangler ved opplæring, ved likehold av utstyr og den overordnede sikkerhetsstyringen. Keeper Ørjan Nyland ble vraket på direkten etter tapet mot Wales i går, men at det Egil Selvik som skal stå i Norges siste kamp mot Portugal var planen også før Wales-kampen, sier Ståle Solbakken.
2: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst.
1: Og Torbjørn Heggem forlater landslagsleiren etter det røde kortet i går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vitner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Chris Holsten, ABBA, lyden av fredag. Da det vaktskifte og neste etappe på Radio Ålesund. Et stort steg nærmere helgen. Trond Enge stempler ut, da han tilbake igjen mandag morgen 07.00. Nå det kontoret de neste timene med meg i studio. Aslak heter jeg. Kjekt, du slår følge med oss. Vi skal ta med Benson Boone og Mystical Magical, og så skal vi straks se litt hva vi har i vente resten av fredagen vår i dag.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.
2: Hallo!
3: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Radio Ålesund, fredag formiddag, veien inn mot helgen. Og I dag, fredag 2. oktober, så går et nytt arrangement av stabelen I Ålesund sentrum for første gang. Markedspuls Sunnmøre har det fått navnet. Det næringsforeningen som står bak. Inviterer til en splitter ny konferanse på Quality Hotel Waterfront. Vi har mål om å gjøre Markedspuls Sunnmøre til årets største og viktigste arrangement for alle som jobber med markedsføring I vår region I årene fremover, står det å lese I invitasjonen. Cecilie, vet jeg, har lovet å stikke innom for en liten rapport om hva det handler om. Markedspuls Sunnmøre hører du fra om ikke mange minutter.

0: i næringslivet vårt, og vi har utrettet 7 nettverkssamlinger og mye forskjellig, så bare følg med på oss fremover, så det helt sikkert mye spennende man kan være med på.
1: Tusen takk, og lykke til med dagen.
0: Tusen takk.

0: Bob Junior sammen med Evan Klar på Radio Ålesund. Klokka passerer 11:30. Du hørte Lost Without You.
1: Så til sportsnyhetene, og Norge fikk en mareritt kveld i Wales. Rødt kort, keeperblunder og en uvanlig tam Erling Braut Haaland endte med 1-2-tap. Torbjørn Heggem ble utvist tidlig i andre omgang da han grep tak i Daniel James på en løs ball. Nico Williams satt inn 2-1 på det påfølgende frisparket, og Ørjan Nyland nådde ikke bort til hjørnet. Det var slappt og dødt, særlig i første omgang, sa Martin Ødegaard til TV 2. Julian Riasson måtte også gi seg med skade etter et drøyt kvarter. Og Solbakken bekreftet direkte på TV 2 at han bytter keeper til søndagens kamp mot Portugal. Egil Selvik tar plassen til Nyland, og Solbakken sier beslutningen ble tatt dagen før Wales-kampen. Taper Norge i Porto, kan laget havne sist i sin gruppe. Og Portugal befester gruppeledelsen med 4-2 over Danmark i parken. Portugal har 9 poeng, mens de tre øvrige lagene, inkludert Norge, har 3 poeng hver. Cristiano Ronaldo forlot samlingen etter å ha blitt holdt utenfor av landslagssjef Jorge Jesus. Og det er allerede solgt 9000 billetter til Norges viktige VM-kvalifiseringskamp mot Romania på Ullevål 13. oktober. Lagene møtes først i Bukaresti 4 dager tidligere. Sammenlagte vinneren går videre og møter Wales eller Albania i den avgjørende kampen om plass i neste års fotball-VM i Brasil. Og til slutt, sykkelproffen Jonas Widerberg legger opp etter årets sesong. Det kunne gjøre 27-åringen på Instagram. Widerberg tok blant annet U23-gull i EM i 2020 og har syklet for Uno X de siste 3 årene. Nå ønsker han å bruke mer tid hjemme med familien.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.

0: The Weeknd og Daft Punk. Du hørte Starboy.
1: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn fram godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest. Alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

en nyhetsoppdatering. Denne timen så hørte du Cecilie innom fra første utgave av Markedspuls Sunnmøre. Ny markedsføringskonferanse som går av stabelen I dag på Quality Hotel Waterfront I Ålesund I regi av Næringsforeningen. I

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En 65 år gammel nordmann skal ha blitt skutt og døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige i går. Politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap, og en annen norsk 65-åring pågrepet og varetektsfengslet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Hun ble kastet på glattcelle og mistet jobben på Oslo Hotellet. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson får på nytt I uppdrag att danna regering I Sverige. Andersson gav tidigare I uka upp försöket då Vänsterpartiet stilte sig bak Moderaternas Andreas Norlén som leder I riksdagen. Socialdemokraterna fick 28% av stemmen I valget och blev största parti. Landslagschef Ståle Solbakken tar selvkritikk etter at han på direkten etter kampen mot Wales I går vraket keeper Ørjan Horshol Nyland til Portugalkampen på søndag.
2: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med.
1: Julian Ryerson har spilt sin siste kamp denne landslagssamlingen på grunn av skade. Torbjørn Heggem reiser også hjem etter det røde kortet I går. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Spesialenheten for politisaker varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist I Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten I Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid I fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet I fylket som stabilt. Og en mann I 40-åra fra Sunnmøre dømt til ett års fengsel for mishandling I nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner I erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes I løpet av 2026. Ifølge NRK målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det har passert 12 med 5 minutter fredag på Radio Ålesund. Du hørte Ruben sammen med Miriam Bryant. All musikken du trenger til arbeidsdagen din. Videre denne etappen inn mot helgen du sikret her hos oss. Så nå skal vi ha med oss Harry Styles, og så Savage Garden også klar straks.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Max et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.
2: Brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Steven Sanchez, du hørte Sweet Love passere straks halv ett. Ja, fikk du med deg at vi hadde Iselin Guttormsen på besøk I Ålesund tidligere denne uka. Lynkjapt hopp tilbake til tirsdag kveld.
1: Med på Løvenvoll før arrangementet tar plass I eget liv. Her har jeg fått med meg Iselin Guttormsen og Marita Løvik Statsnes, regionbanksjef I Sparebanken 1, SMN. Iselin. Når du säger ta plats I eget liv, vad betyder det för dig?
2: För mig, alltså jag har ju alltid tagit plats då. Så det att ta plats betyder det att sticka hodet fram och ta lite mer kontroll över eget liv. Och jag upplever att både mig själv och väldigt många andra kvinnor ikke kanskje helt tør eller våger å gjøre det, og så lener vi oss kanskje litt for mye på andre, og lar andre ha den kontrollen. Og når det til syvende og sist da, når vi plutselig står der da, på egne ben, så står vi der veldig på bar bakke, og så vet vi ikke helt hva vi skal gjøre. Da vi rådvillige, fordi vi ikke har turt å ta denne plassen, og turt å stikke hodet frem, kanskje turt å stille de dumme spørsmålene, og turt å forvente og kreve mer på alle mulige slags planer I livet. Så det å ta plass, det I ordets rette forstand, bare ta mer plass på alle arenaer I livet.
1: Men hva tror du så hindrer oss I å ikke ta plass da?
2: Nei, det jo hvordan samfunnet bygget opp, da, samfunnsstrukturer. Jeg driver jo nå I disse dager og skriver mitt eget show, jeg kommer tilbake hit til Ålesund I mars, og der tar jeg en titt på kvinnen opp gjennom historien, og det jeg har funnet ut av, det ikke rart til at spesielt vi kvinner ikke våger å ta den plassen I forhold til hvordan samfunnsstrukturen bygget opp, og det sitter så dypt forankret at det gjelder nok litt I dag. Vær flink pike, ikke men så mye, ikke si så mye, vær mest mulig behagelig, ja, og jeg tror vi blir ikke brent på bålet I dag, men vi kan fort bli brent på bålet digitalt sett da, gjennom hatkommentarer og så videre. Så liksom, det ligger så dypt forankret, så dette her henger veldig godt sammen med det vi skal snakke om I kveld også da.
1: Hva ønsker du at de som sitter I salen skal gå ut igjen med fra, eller etterpå I kveld?
2: Jeg håper at spesielt alle kvinner og de mennene som her, at man går ut med en rak rygg, litt mer selvtillit, girl power, og de mannfolka som her kanskje kjenner at ok, søren kanskje jeg skal snakke med partneren min, eller ha denne praten, for det kan jo være en byrde for mannfolka også, skulle bære alt ansvaret, spesielt økonomisk ansvar alene. Og så kan jo vi kvinner også tenke at nå skal jeg ta litt mer kontroll over økonomien, og det må jeg bare helt ærlig si, at etter at jeg fikk mer kontroll om min egen økonomi, jeg ble tvunget til det, for jeg sto plutselig på egne ben, altså, jeg har aldri hatt et så godt sexliv, som etter at jeg ble mer selvstendig økonomisk. Så det håper jeg at alle kvinner her kjenner I dag, bare, yes, dette her gagner på alle mulige plan, økonomisk og seksuelt.
1: Dette lover jo godt. Marita, da over til deg. Sparbanken 1 SMN står jo bak denne kvelden. Hvorfor ønsker dere å samle folk rundt akkurat dette temaet?
3: Vi ønsker å inspirere til at folk skal ta mer eierskap til sitt liv. Økonomi en veldig stor del av livet. Det kan påvirke hvordan livet ditt blir fremover og nå I dag. Så vi håper at folk går herfra med å kjenne at dette har jeg lyst til å bli god på. Og jo kanskje litt inhabil, men økonomi faktisk veldig gøy og sexy, faktisk.
2: Ja, det jeg enig. Jeg enig I det.
1: Jeg følger en rød tråd her nå, men, eller egentlig to. Men hva det egentlig folk kommer I banken og trenger hjelp til da, når de først tar steget?
3: Det som dumt, det at man ikke kommer når det tidlig. Hvis du tenker på sparing for eksempel, så kommer man ofte for sent når man nærmer seg pensjonistalderen, og da blir det veldig store beløp man må da spare. Hvis man begynner å tenke på dette tidligere, så kan man faktisk gå av tidligere med pensjon, man kan kanskje kjøpe den hytta man drømte om, eller gjøre og realisere en drøm da. Og så det ofte man kommer når man står I en krise, fordi man rett og slett ikke har tatt eierskap til økonomi, og står helt på bar bakke og ikke vet hva man skal gjøre.
1: Hvor begynner vi hvis vi trenger hjelp?
3: Mitt råd å begynne I dag, ta eierskap til økonomien, bli inspirert av dette til å se på status. Hva det jeg kan gjøre for å få det mer økonomisk frihet om ett år, om 10 år, om 20 år? Så begynn I dag, ta kontakt med banken, ta et møte med en rådgiver og få god rådgivning.
1: Tusen hjertelig takk begge to.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Max et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det er Santana på Radio Ålesund. Maria, Maria, hørte du? I det klokka begynner å nærme seg ett. Toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Da venter en nyhetsoppdatering. All musikken du trenger til fredagen din får du på Radio Ålesund dagen lang. Akkurat nå på kontoret. Og før nyheter, så er dette Noah Kayan sin siste, som heter American Cars.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Stortinget åpner igjen nå klokken 13. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier akkurat denne åpningen historisk.
2: I 1906 så var det jo kong Håkon den 7. Som åpnet sitt første storting som konge. Og 120 år senere så det en ny kong Håkon. Alle stortingsperioder selvfølgelig viktige, men det ingen tvil om det at alle vi som innevalgt nå, vi med på noe historisk som ikke skjer ofte.
1: Og kronprinsesse Mette Marit deltar ikke grunnet en luftveisinfeksjon. Aksjonisten i Dieselbrølet har samtidig en markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det i avgiften nå.
1: En kvinne i 60-årene sendt til Stavanger universitetssykehus etter en ulykke i Strand kommune i Ryfylke i Rogaland. Kvinnens tilstand kategoriseres som kritisk, opplyser politiet. Politiet henlegger saken etter at en kvinne i 30-årene ble siktet for å ha servert mat utgått på dato til politiet. Kvinnen har også mistet jobben ved hotellet der hun jobbet og signerte en sluttpakke. Hun skulle aldri vært siktet eller pågrepet, sier forsvarer Julie Konradi Larsen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten, og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-åra fra Sunnmøre dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vitner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Warren, du hørte Fever Dream.
1: Enda en gul container. Containerkonsult. Vi har sunnet med de guleste containerene.
2: Julebord med en twist eller en juleklassiker. Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.

0: unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Philip Bailey sammen med Phil Collins, klassiker. Det klokka begynner så smått å nærme seg to. Da det øyeblikk nyhetstid, så det Jonas som overtar med neste etappen på Radio Ålesund, ettermiddagsrøsje fra 2 til 5. Jeg sier god helg, tar vi opp tråden på

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon den 8. Har stått for sin aller første åpning av Stortinget.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: AI og droner er del av regjeringens storsatsing på politiet.
3: En av de største satsingene på norsk politi noensinne er i gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner I første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Statsadvokaten har tiltalt fire menn for å ha hatt sentrale roller I et kriminelt nettverk I Norge og med forgreninger til andre land. Totalt 23 personer siktet. Økt russisk aktivitet gjør at politiets sikkerhetstjeneste har økt sin tilstedeværelse på Svalbard, bekrefter de til VG. Russland planlegger større sivile tilstedeværelse på øygruppen. Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio frådes de. Nyhetene får alltid på VG.
4: Spesialenheten for politisaker varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist I Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten I Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid I fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet I fylket som stabilt. Og en mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til ett års fengsel for mishandling I nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vitne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner I erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes I løpet av 2026. Ifølge NRK målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager.

Det er Lizzo som synger Don't Make Me Love You. Og med det så starter vi ettermiddagsrushet. Klokka passert 2. Det er fredag, og jeg og du tar følge inn mot helg. Mitt navn Jonas. Nå skal vi få Alex Warren og Gigi Paris.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Suicide. Sean Kingston og Beautiful Girls.
1: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-åra fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vitner. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

Det er Max McNone som synger din låta. Håper du har en fin fredag, klar for helg. Jeg har gått ut og følger dit her I ettermiddagsrasje. Straks skal vi få med oss ukas kinoprat med Trond Inge. Så her det bare å følge på, altså.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meldt skyet og med fare for litt regn enkelte steder fra morgenen av I dag, men så langt finere etter hvert. Oppholdsvær og lange fine perioder med sol varslet for ettermiddagen. Sørlig bris på kysten I sør, periodevis sørvest frisk bris. Maks et sted rundt 16-17 grader for de fleste I ettermiddag, gradvis minkende til 11-12 grader sent fredag kveld.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Roxette sing Never Ending Love. Og med det så tikker klokka mot tre her I ettermiddagsrushet. Håper det en fin fredag. Helga rett rundt hjørnet, og vi skal til Celine Dion.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna.
2: Jag ber Gud signe Stortingets arbete och erklärer Norges 171:e storting för öppnat.
1: Slik hørtes det ut, sa kong Håkon den 8. åpnet Stortinget I ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake I 2020, da hans far, kong Harald, var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Nødetatene rykket ut etter en mulig eksplosjon I en elektrisk installasjon på Økerne I Oslo. Flere vinduer på bygningen skal være blåst ut. Strømbruddskortet til Elvia viser at over 1000 kunder uten strøm I området. En norsk reality-profil I Øvre Telemark Tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for misshandling. Ekskona fortalte om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Spesialenheten for politisaker varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist I Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse veltet motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten I Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid I fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet I fylket som stabilt. Og en mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til 1 års fengsel for mishandling I nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner I erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes I løpet av 2026. Ifølge NRK målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Charlie Puth med sin Changes, og med det har klokka passert tre, og vi klar for mer musikk her I ettermiddagsrøsje. Vi tar følge inn mot helg. Mitt navn Jonas, og håper du har en fin fredag. Vi var

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol I dag. Blåser en sørlig bris på kysten I sør periodevis sørvest frisk bris. Videre I helga, lørdagen stort sett skya, perioder med regn og regnbyger, før de kvelden går over til stort sett oppholdsvær. Sør og sørøst frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, liten til stiv kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen skya og litt spredt regn, fra søndag ettermiddag regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, på kysten stiv kuling og liten storm lengst sør, temperaturer fortsatt rundt 12-13 grader maks.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til ett års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vitne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. Blåser en sørlig bris på kysten i sør, periodevis sørvest frisk bris. Videre i helga, lørdagen stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, før de kvelden går over til stort sett oppholdsvær. Sør og sørøst frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen skyet og litt spredt regn, fra søndag ettermiddag regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, på kysten stiv kuling og liten storm lengst sør, temperaturer fortsatt rundt 12-13 grader maks.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss I sosiale medier.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Det omfattende materielle skader på et kontorbygge på Økern I Oslo etter en kraftig eksplosjon. Politiet har kontroll på 6 personer som var I bygget da det smalt, men mangler 3, sier operasjonsleder Tore Barstad.
2: Ja, de helt åpenbart flatt, for de meldte å ha vært sett I bygget når eksplosjonen skjedde. Men det jo mulig for oss å vite hva som bakgrunnen for at de var I bygget, og hva hjørn og laden de hadde.
1: 2 personer pågrepet I Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner I Oslo I går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet I en e-post til NRK. De 2 siktede utenlandske statsborgere I 30-årene. Aksjonisten I Dieselbrøla har hatt markering foran Stortinget. Drivstoffavgiftene gir tøffe tider, sier leder Jan-Erik Raffos.
3: Det bare spørsmål tid før du gir en konkurs eller må avvikle. Det helt avgjørende å få ned det I avgiften nå.
1: Manchester City har anket saken der klubben kjent skyldig I 114 regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. BBC skriver at City vil bevise at myndigheten I Abu Dhabi, ikke klubbens eiere, betalte for det meste av sponsorinntektene. I studio Frodesti, nyhetene får alltid på VG.
4: Spesialenheten for politisaker varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist I Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten I Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid I fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet I fylket som stabilt. Og en mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til 1 års fengsel for mishandling I nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner I erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetida ved sykehusene. Pengene skal brukes I løpet av 2026. Ifølge NRK målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være I gang med behandling innen 60 dager.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sharon med sin Sapphire åpner ny time, klokka passert 4 og helga offisielt her for de aller fleste I hvert fall. Håper dere en fin fredag, nydelig, nydelig dag I dag. Vi skal fortsette med litt kinosnakk, som vi bruker å ha hver fredag, eller som Trond Inge bruker å ha. Vi hører fra han rett etter Louis Capaldi.

0: det Louis Capaldi og hans fine Stay Love. Og vi godt underveis her I ettermiddagsrushet, 4:10. Og vi skal høre litt hva som skjer på Kino Lerette.
1: Fredags ettermiddag, og I dag så det en hel haug med kinopremiere, og da det godt å ha hun Beate ifra Odeon Kino til å lose oss igjennom film etter film. Velkommen, Beate.
2: Takk skal du ha.
1: Som jeg sier innledningsvis her nå, I dag det masse på programmet.
2: Det det, mye snø der.
1: Ja, det høst, mye sant? Og da det mye å ta tak I. Høstferie neste uke, det skal vi selvfølgelig også markere liten grann, men skal vi begynne med det største av det sværeste?
2: Ja, det nok mange som venter på filmen Verity. Det jo en filmatisert bok fra Colleen Hoover, mange som har lest. Så hvis du liker disse filmene som, hvor du tenker, hva det egentlig som foregår her? Så dette en film for det. Det jo også et stjernespekka filmgalleri her, og Dakota Johnson spiller Anne Hathaway og Josh Hartnett. Så her det mange gode skuespillere.
1: Ja, og så det sånn at jeg har ikke noen forhold til boka, jeg skal bare være først til å innrømme, men når du setter sammen flere gode skuespillere, så har det en tendens til å bli bra film.
2: Det har det, og så det her en, sånn, en film som byr på en mengde twister, som gjør at den veldig spennende. Vi har jo Ladies Night på den I kveld, så det blir jo en annen type Ladies Night enn vi bruker å ha. Dette her en sånn spenning og
1: ja, liksom, like, psykologisk thriller. Ikke like mye rosa, gull og glitter og glamour, men allikevel så tror jeg det mange damer som gleder seg til filmen Verity, med tanke på at den faktisk, som du sier, har, basert på denne boka som mange har lest, har inntrykk av. For det skal jo røpe såpass at dette her har jo vært kinokonkurransen, mer om det etter hvert, men der det mange som har påpekt at boka var så bra, så vi gleder oss sånn til filmen. Det skal vi snakke mer om, for nå så tenker vi bare elegant går videre til en litt spesiell visning som faktisk kun I dag, om jeg har skjønt det riktig.
2: Vi har en førpremiere på Sangen fra skogene, og det kun I dag, for vi så heldige å ha fått med Cecilie Skog, som hadde lyst til å introdusere denne filmen her. Den veldig fin film, det en sånn, altså, måten jeg har filmet og tatt bildene på ja, vakker.
1: Det dokumentar som egentlig handler om livet I skogen.
2: Ja, det naturdokumentar om en far og en sønn, et barnebarn som drar ut I skogen for å oppleve dyrelivet, og det reiser blant annet til Norge for å finne tiuren. Så det masse fantastiske bilder, veldig lite stress, og bare en film det deilig å være I.
1: Ja, og så det, finnes det ei som kanskje, altså finnes det noe som mer egnet til å fortelle om livet I naturen enn Cecilie Skog, for det jo kanskje lett for deg som hører på noe, Beate, og tenker at åja, hun med I filmen, hun medvirker. Det har hun vel strengt tatt ikke?
2: Det har hun ikke, men hun har sett filmen, og synes den så fin at hun hadde lyst til å introdusere den nå når hun I Ålesund.
1: Da det bare å få se en tur på kino, så litt unik mulighet til å se sangen fra skogen da, introdusert av vår egen Cecilie Skog. Og så tar vi neste film, Beate, her går det unna. Det sånn når det tikker mot helg, da prøver vi å bli fort ferdig.
2: Det jo en litt sånn annerledes film det også. Tom Cruise spiller nå I Digger. Som der spiller han en ekstremt mektig oljemiljø der, som på en eller annen måte klarer å utløse en global krise. Og da prøver han å overbevise alle om at han mannen som skal redde verden.
1: Det sånn at, for jeg mener på at jeg setter bildet fra filmen, der det ser litt, altså det ikke nødvendigvis
2: det sånn at han... Det lett å kjenne han igjen.
1: Nei, det var det jeg skulle frem til, for det her har han fått seg en liten makeover, godeste Cruise.
2: Det har han, og dette her ikke den typiske rollen som Tom Cruise har, og det en uforutsigbar og det en morsom film.
1: Jeg ser den kategorisert som en dramafilm, men det som du sier, den har jo litt humor også. Framstår ganske så artig, synes det. Det minner meg litt om en sånn med mangel på liksom konkrete verken regissører eller andre filmer så det liksom noe med plakaten du ser liksom med fargene og måten den bygd opp på så framstår litt interessant
2: så det jo en type film som du ikke ser hver dag på kino og litt annen oppsett og, ja, så det en interessant film å se så har du lyst til å se Tom Cruise I en litt annen rolle en film som om et interessant tema så kommer du på kino
1: bare å kjenne sin besøkelsestid vi har snakket om tre kinopremiere allerede, vi tar en pause og så kommer vi tilbake med enda flere kinopremiere
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena
4: Oppholdsvær og perioder med sol I dag blåser en sørlig bris på kysten I sør periodevis sørvest frisk bris videre I helga lørdagen stort sett skyet perioder med regn og regnbyger før de kvelden går over til stort sett oppholdsvær sør og sørøst frisk bris stiv og periodevis sterk kuling på kysten liten til stiv kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 12-13 grader søndagen skyet og litt spredt regn fra søndag ettermiddag regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser. På kysten stiv kuling og liten storm lengst sør. Temperaturer fortsatt rundt 12-13 grader maks.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Gul konteiner!
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: små også.
1: Så har det vært noe helt annet.
0: Ja, det dagens siste premiere, og den jo basert på noe særdeles tragisk i norsk historie. Det må vi vel kunne si, for nå så kommer den norske spillefilmen om drapet på Benjamin Hermansen.
1: Og denne forteller jo den historien som, om 15 år gamle Benjamin som ble drept på Holmlia i 2001, bare fordi han var mørk i huden. Filmen handler ikke bare om selve drapet, men du blir kjent med Benjamin, du blir kjent med mora Hanna, og du blir kjent med gutten som endte opp med å drepe han. Det er en vond film å se, han setter inntrykk, men også en viktig film om liksom, rasisme og utenforskap og tilhørlighet.
0: Ja, det er jo det som er litt sånn trist med at den, altså det som skjedde med Benjamin Hermansen blir filmatisert, det er jo det at det, til tross for at det er 25 år siden det faktisk skjedde, så er jo dette en historie som fortsatt må fortelles, fordi at det er fortsatt splid i samfunnet. Noen har dessverre holdninger som gjør at de ser ned på de med mørk hudfarge, for eksempel. Og filmen og historien om Benjamin Hermansen viser jo at sånt syn kan få fatale konsekvenser hvis det går for langt. Og så tror jeg det er litt sånn å få et innblikk i drapsmannen sitt liv er jo litt nytt for mange kanskje, så gjør at dette får liksom en litt annen
1: vinkling på det.
0: Ja. Dette er som du påpeker, jeg har jo ikke sett den selv, men jeg kan se for meg at det er sånn som du sier, Beate, en sterk film, men den har også fått veldig god omtale.
1: Veldig.
0: Så en film som allikevel anbefales, selv om den ikke nødvendigvis er lystig og gøy å se. Og da har vi faktisk vært gjennom alt av kinopremier for denne helga her nå. Verity, sangen fra skogene med Cecilie Skog som introduserer filmen. Det er før premiere i dag bare så det er sagt. Og så er det Digger, Sauen Sean, Gorns forbannelse, Monsterfabrikken og da sistnemte drapet på Benjamin Hermansen. Vi tar litt av pause, da skal vi straks komme tilbake med litt om noe som skjer på mandag og ikke minst onsdag neste uke, og til slutt selvfølgelig kinokonkurransen. Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten, og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det er 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre er dømt til et års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekta straffeskyld, men retten festet lit til forklaringene fra barnet og flere vitne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetiden ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK er målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Beate ifra Odeon Kino på plass, og vi har snakket om dagens kinopremiere. Det en hel haug med filmer som kommer på programmet i dag, Beate. Og så jo det et rikholdig program fra før, sånn at det, nå når det høstferie, så jo det masse for barnefamiliene å se på kino.
2: Det det heldigvis. Vi har jo sett det at været skal snu. Da det hyggelig å ha litt aktivitet her som også indoors.
1: Det mange filmer for barn og unge, blant annet da dagens to nye, som Sauen Sean Gorns Forbannelse, som en film for hele familien, og så det Monsterfabrikken, som har kinopremiere i morgen. Den ment for de litt større barna enn Sauen Sean. Og så må vi nesten gi litt oppmerksomhet til mandag neste uke, 5. oktober. Da det 20-årsjubileum på James Bond Casino Royale.
2: Og da viser vi han selvfølgelig på kino.
1: Dere ikke verre på det. Dere enkel å ha med å gjøre, synes det, når det kommer til jubileum. Da dere på ball, setter ting opp, og folk kan få gå på kino og kose seg igjen med en vaskeekte klassiker. For alle James Bond-filmerne jo på en måte klassiker da, men dette vel kanskje en av de som virkelig står ut fra liksom den Daniel Craig-æren, for dette var den første filmen han spilte James Bond i.
2: Så det gleder vi oss veldig til å vise. Det ikke kort da det kommer James Bond på kino, men vi vet at folk liker det, og det sånne filmer du kan se om igjen, om igjen.
1: Ja, jeg ser dere også skrive at den vises i en ny restaurert 4K-utgave, så nå får du liksom det i enda bedre bilde enn du i så fall har sett tidligere. Casino Royale, altså 20-årsjubileum, det på mandag, men på onsdag, da det...
2: Da det konsert.
1: Da det konsert. Da spilles det opp til dans, og det noen som fikk det til å rykke i dansefoten, både i sine glansdager, men de gjør det sannelig fortsatt. Det Queen, og de skal på scenen, eller det var, heter det vel strengt alt, på scenen i Budapest i 1986.
2: Det en del år siden. Da spilte jeg for 80 000 mennesker i Budapest, og dette ble en sånn legendarisk konsert, og nå har vi også restaurert denne her til 4K, så det nye bilder fra bandet sitt opphold, og det litt nye intervju, og så det jo en fantastisk mulighet til å oppleve Freddie Mercury på scenen igjen på kino.
1: Ja, for at Queen som kjent jo ikke lenger, altså i stor grad på grunn av at Freddie Mercury dessverre ikke blant oss lenger. Så skal du få oppleve deg live, så det faktisk på Odeon Kino du må ta turen, og det på onsdag neste uke, altså 7. oktober. Og så har det nå vært en del nytt, litt gammelt i form av Queen sin konsertfilm som vises på onsdag, og James Bond 20-årsjubileum på Casino Royale. Men nå skal vi tilbake til noe som rykende ferskt. Det kinokonkurransen, og det en film med Anne Hathaway i hovedrollen. Vi har snakket om filmen allerede, Beate. Vises på Ladies Night i dag.
2: Vi det tre fulle saler.
1: Ja, vi kan jo bare øpe. Det jo Verity det snakk om. Tre fulle saler på Ladies Night. Du overrasket over interessen for filmen, eller var det som forventet?
2: Både ja og nei, det kanskje litt flere enn vi hadde trodd, men det veldig kjekt å se at det så mange som har gledet seg til denne filmen. Vi vet at Colleen Hoover en anerkjent forfatter, og når hun filmatiserer bøker, da det mange som har lyst å komme.
1: Ja, fordi at det bare litt innpå det i stedet når vi snakket om filmen som har kinopremiere i dag, at det var jo kinokonkurransen var jo spørsmålet hva heter den nye filmen med Anne Hathaway i hovedrollen, kinopremiere i dag. De fleste har enten hatt svaret i topplokket, eller så har det rett og slett bare vært så lur at det har gått inn på det om kino. Men det som jeg ser veldig mange skrive, det betyr jo også at de klinkende klar over at dette her en film som kommer, jo at jeg påpeker at boka var så god. Mm. Og så vet jo vi det at det er ofte litt vanskelig å følge opp en god bok på kinolærerettet. Mm. Nå jeg og du er jo, vi ser på film, vi leser ikke bøker, så vi har ikke noen forhold til boka. Men her har jeg inntrykk av at dette her en film som faktisk greier å følge opp boka.
2: Ja, jeg håper det, for dette her, den er spennende, og den har gode skuespillere, liksom alt ligger til rette for en spennende stund på kino.
1: Og så er det litt sånn, når vi snakker om dette med å følge opp en god bok og få det til å bli en god film, så som sagt, jeg og du er ikke noen boklesere, men jeg føler jo at hvis man liksom går inn med et åpent sinn, ok, jeg leste boka, den var sånn, men så innforstått meg at det kanskje en liten annen vri på kinolærettet, det må være lov. Mm. Og så tror jeg det mulig å kose seg med Verity.
2: Ja, det tror jeg med.
1: Tre fulle kinosaler med Ladies Night er det i hvert fall på filmen, så det er åpenbart interesse foran, og den vises jo naturligvis fremover også i helga og videre i høstferien, så er det Verity du skal se, eller er det andre filmer som frister mer, så er det i hvert fall noe for enhver smak på Odeon Kino. Da er vi ved veisene.
2: Det er det, nå er det helg.
1: Nå er det helg, og da sier vi riktig god helg.
2: God helg.

0: Manchester City har levert inn anken mot Premier League-dommen som kom for en uke siden. Klubben ble kjent skyldig I 114 av 115 anklager om brudd på ligans økonomiregler. Kjernen I saken påstander om kunstig høye sponsorinntekter, der kommisjonen brukte ordet falskt flere ganger I rapporten. BBC skriver at City vil jobbe med å bevise at myndighetene I Abu Dhabi og ikke klubbens eiere betalt for sponsoravtalene. Det et Premier League-satt panel som skal behandle anken. Ståle Solbakken vart I dag grillet om keepervalget dagen etter 1-2-tapet mot Wales I Cardiff. Landslagssjefen avvist at det var feil å starte med Ørjan Nyland og bekreftet til NTB at Egil Selvik var bestemt til å stå mot Portugal allerede før Wales-kampen. Nyland selv visste ikke om bytte. På spørsmål om hvem som nå førstekeeper svarte Solbakken at det forvent til neste samling. To forsvarsspillere ut av troppen foran søndagens nasjonsligakamp mot Portugal I Porto. Julian Ryerson reiser hjem til Dortmund etter ribbeinssmerter. Han måtte byttes ut mot både Portugal og Wales. Torbjørn Hegge uaktuell etter rødt kort mot Wales. Solbakken bekrefter begge hjemreisene til NTB og varsler flere endringer I forsvarsfireren. Norsk håndball mister en av sine største profiler fra dansk topphåndball til sommeren. Henny Reistad forlater Esbjerg ved sesongslutt neste år, det bekrefter klubben I dag. 27-åringen har spilt 6 sesonger I den danske storklubben. Hva som blir hennes neste steg ikke kjent.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Oppholdsvær og perioder med sol I dag. Blåser en sørlig bris på kysten I sør periodevis sørvest frisk bris. Videre I helga, lørdagen stort sett skya, perioder med regn og regnbyger, før de kvelden går over til stort sett oppholdsvær. Sør og sørøst frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, liten til stiv kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen skya og litt spredt regn, fra søndag ettermiddag regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, på kysten stiv kuling og liten storm lengst sør. Temperaturer fortsatt rundt 12-13 grader maks.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Etter funnet av en død person i vannet i krossen i Haugesund, tror politiet at de har funnet savnede Sverre Søvik. Avdøde ikke formelt identifisert. 21-åringen ble meldt savnet torsdag 24. september. To personer ble reddet ned fra tak etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økerne i Oslo. Tre personer ikke gjort rede for. Årsaken til eksplosjonen uviss, sier innsatsleder Brann-Jørgen Lie.
2: Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tør jeg ikke si akkurat nå. Men at det gasstank i nærheten av bygget, det det. Per nå det ikke noe som indikerer at det noe lekkasje på den.
1: En norsk reality-profil i Øvre Telemark tingrett dømt til 1 år og 2 måneder fengsel for mishandling av sin ekskone. Ekskone har fortalt om flere år med blant annet frykt og voldtekter. Mannen frifinnes for voldtekt, men har fått forbud mot å kontakte ekskona. Tine Rotevatn Nyland kritiserte på Snapchat norsk presse for dekningen av ektemannen Ørjan Nyland. Hun mener mediene har bestemt seg for at han skal ut av landslaget. Innleggene senere slettet i studio fra Dosti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Spesialenheten for politisaker er varslet etter et trafikkuhell mellom en UP-patrulje og en motorsyklist i Langevåg natt til fredag. Hendelsen skjedde da politiet forsøkte å stanse motorsyklisten for kontroll, skriver Sunnmørsposten. Etter en kort forfølgelse velta motorsyklisten, og føreren stakk fra stedet til fots før han senere ble innhentet. Føreren ble lettere skadet og fraktet til sykehus. Og arbeidsledigheten i Møre og Romsdal holder seg lav, skriver NRK. Ved utgangen av september var 2240 personer helt ledige, tilsvarende 1,6% av arbeidsstyrken. Det 133 færre enn på samme tid i fjor, og det laveste antallet siden oktober 2024. NAV beskriver arbeidsmarkedet i fylket som stabilt. Og en mann i 40-årene fra Sunnmøre dømt til 1 års fengsel for mishandling i nære relasjoner, skriver NRK. Ifølge dommen utsatte han sønnen sin for gjentatte fysiske og psykiske krenkelser over flere år. Mannen nekter straffeskyld, men retten fester lit til forklaringene fra barnet og flere vittne. Han må også betale sønnen 120 000 kroner i erstatning. Og Helse Midt-Norge setter av 15 millioner kroner til å redusere ventetida ved sykehusene. Pengene skal brukes i løpet av 2026. Ifølge NRK målet at pasientene på sikt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Oppholdsvær og perioder med sol i dag. Blås en sørlig bris på kysten i sør, periodevis sørvest frisk bris. Videre i helga, lørdagen stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, før de kvelden går over til stort sett oppholdsvær. Sør og sørøst frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, liten til stiv kuling i utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen skyet og litt spredt regn, fra søndag ettermiddag regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, på kysten stiv kuling og liten storm lengst sør. Temperaturer fortsatt rundt 12-13 grader maks. Let's go.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: sponsoreres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Oppholdsvær og perioder med sol I dag. Blås en sørlig bris på kysten I sør periodevis sørvest frisk bris. Videre I helga, lørdagen stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger, før de kvelden går over til stort sett oppholdsvær. Sør og sørøst frisk bris, stiv og periodevis sterk kuling på kysten, liten til stiv kuling I utsatte fjellstrøk og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen skyet og litt spredt regn, fra søndag ettermiddag regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, på kysten stiv kuling og liten storm lengst sør, temperaturer fortsatt rundt 12-13 grader maks.

0: en god unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors i Ålesund sentrum.
1: En tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Til sammen får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. En norsk mann I 60-årene døde under en fuglejakt I Norrbotten I dag. En annen nordmann I 65-årsalderen mistenkt for å ha skutt ham. Etter avhør mistanken om drap fjernet, og saken etterforskes som uaktsomt drap. EU-landene enige med USA om å frigi 100 millioner fat olje og diesel fra europeiske strategiske lagre de neste fire månedene. USA truet med eksportforbud på diesel til Europa dersom EU ikke frigjorde sine lagre. Kong Håkon den 8. Har I ettermiddag stått for sin aller første åpning av Stortinget.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: VG har avdekket at flere personer innmeldt I trossamfunn uten å være klar over det. Over 239 000 har nå siden sjekket sine registreringer I Brønnøysundregistrene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: container.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. En video av en vekter ved utestedet Exit I Drammen skapte sterke reaksjoner I fjor høst. Nå det tatt ut en tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende. Mannen nekter straffskyld. Fremskrittspartiet får 35,1% I nettavisens nye måling, det beste resultatet på 20 år. Høyre faller til rekordlave 11,9%. Totalt får de to partiene stortingsflertall med 86 mandater. AI og droner en del av regjeringens storsatsing på politiet.
2: En av de største satsingene på norsk politi noensinne I gang, ifølge justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Regjeringen foreslår 5,7 milliarder kroner til digitalisering, inkludert AI og droner I første trinn, med 500 millioner kroner som oppstart neste år. Dronene kan nå ikke bare overvåke, de kan tiltale deg og si «Hei, det politiet, vi ser deg».
1: Reporter for Andreas Hagen-Aukonsen. Norges fotballherrer har ikke hatt en verre rekke med baklengsmål på 44 år. Landslaget har nå sluppet inn mål I 11 kamper på rad. Sammen med Nederland Norge eneste nasjon med en slik statistikk blant de 30 beste på FIFA-rankingen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Equinor har nå fått over 500 varsler fra ansatte som har flytt med deres nye helikopter. 285 av varslene dreier seg om hørselsplager, mens 241 blant annet gjelder ubehag og kvalme. Du leser hele saken på VG.no. En video av en vekter ved utestedet Exit i Drammen skapte sterke reaksjoner i fjor høst. Nå det tatt ut tiltale mot vekteren for kroppskrenkelse mot to fornærmede, melder Drammens Tidende.
2: Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
1: Slik hørtes det ut da Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget i ettermiddag. En historisk dag, sier redaktør Hanne Skartveit.
3: Han har jo gjort det tidligere en gang som kronprins tilbake i 2020 da hans far Kong Harald var syk. Men nå var det altså han som for første gang, og kommer til å gjøre det mange år fremover, åpnet Stortinget.
1: Oliver Solberg hadde en fantastisk avslutning på fredagens rally Sardinia, til tross for en krisestart. Han ligger nå på tredjeplass, bare 12,3 sekunder bak leder Thierry Neuville. VGs ekspert Andreas Mikkelsen ser store muligheter for VM-titlen på søndag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray.

0: Lyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travelift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge deler. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.

0: me up.
1: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
2: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

det var godt, jeg var single som faen. Jeg tar bare tid, jeg hadde ikke noen plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg. Sa at kusten

Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Catchling, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Der kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det Afterwork Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
4: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
7: Yeah.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekloven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trenger du en god unnskyldning til å samle gjengen? O'Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på O'Connors I Ålesund sentrum.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Gul container!

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Unnskyldning til å samle gjengen, og Connors har flere. Annenhver torsdag er det quiz. Perfekt til deg som vet litt om alt, eller bare veldig god på å gjette. Og fredag 2. oktober, da er det oktoberfest. Finn frem godt humør og gjør deg klar for en skikkelig pubkveld. Quiz, livemusikk og oktoberfest, alt finner du på Connors i Ålesund sentrum.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Julebord med en twist eller en juleklassiker? Hos oss får du begge dele. På Quality Hotel Waterfront blir det After Work Christmas Edition med juletapas, DJ og skikkelig god stemning. På Quality Hotel Ålesund blir det julebuffet, DJ og full fart på dansegulvet. Så finn frem finstasen, samle gjengen og gjør deg klar for årets julebord. Hva du tror? Twist eller tradisjon? Les mer på strawberry.no og følg oss i sosiale medier.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.